0: vezi la lei. Și invitando ca să registrando se do na ibi cu ia anza na uși cu ia toși no na cu ia na mei hova șe ora. Ta va na na valli che va me regalo na cea son do șo Olga Sannes. Ia ca să registrando se do me na valli și no cu ia.
1: El patrón ya llegó a Santa María y San Luis.